hoba a ke kopane le wena ya ba pelo ka nnete ya khutsa. Hey a le wena moratuwa ha ho peta hopole hore le nna ka nnete ke na le yona pelo ke mona dipina hle motho motle.